0: исполнялся концертный марш Александра Владимирцева.
1: Де правда?
2: Почему же они счастливые?
3: У них же тільки один такий сусід, а у мене всі сусіди отакі о. Затравили мене, ви знаєте, живим в могилу зганяють.
2: За що ж вони тебе б'ють?
3: Я вже не знаю, я вже хочу бути, знаєш, нижче трави тих, що води нічого не допомагає. Ну, посуди сам, купив я коляску, повісив на гвіздок в коридорі, так моя коляска впала на сусідку і так упала, що мало пополам не розвалилась.
2: Коляска?
3: Сусідка. Коляска, слава Богу, ціла залишилась. Сусідка скандал, крик підняла, кричить, громоздкі вещі не можна підвішувати на гвіздок у коридорі.
2: Вона правильно говорить.
3: Я кажу правильно, кажу, будь ласка, візьму до уваги, взяв і поставив коляску в коридорі.
2: Так.
3: Знов сусіди почали чіплятись. Ой, чіплялись, чіплялись. Один сусід так зачепився, що під мотоциклом очутився.
2: Постоп. Под яким мотоциклом? Ти ж говориш, ти поставив коляску.
3: Ну ти ж знаєш, що у мене мотоцикл з коляскою. Що ти не знаєш, мого мотоцикл?
2: В коридорі.
3: Такої шкоди мені наробив цей сусід. Поламав мені руль. Зуби, ніс і два ребра.
2: А де он тебе поламав? Но, зуби, я ж...
3: Мені він руль поламав, а собі там ото... Трошечки там это, попсував уже. Ну не тільки ж він один, всі сусіди скандал. Скандал вчинили такий, кричать, мотоциклу в коридорі не місце. Я кажу, куди ж мені його дівати? Куди завгодно забирайте, тільки тут йому не місце. Ми із-за вашого мотоцикла не можемо підійти до нашого телефону. Телефон там в коридорі стоїть такий. Їм заважає мотоцикл, щоб підійти і позвонити.
2: Правильно говорять.
3: Я сказав правильно. Кажу, будь ласка, візьму до уваги. Що ж робити? Взяв і поставив його у себе в кімнаті, прямо на тахту поставив.
2: Що, мотоцикл на тахту?
3: Телефон поставив на тахту. Так ти думаєш, сусіди були задоволені?
2: Убіждён, що ні.
3: О, ти добре знаєш моїх сусідів. Знов скандал, крик. Нам усім треба дзвонити по телефону. Телефон не тільки для вас, телефон для всіх нас. Я кажу, заходьте коли завгодно до мене в кімнату, дзвоніть, скільки вам треба. Вони кажуть, ми не можемо до вас зайти в кімнату. У вас в кімнаті злий пес. Ну, що ти їм на це скажеш?
2: Ну, правильно говорять.
3: І я кажу правильно. Якщо такий скандал із-за цього телефону, так я зразу ж взяв і виставив його в коридор.
2: Правильно, телефон.
3: Пса виставив в коридор. Я ж усе роблю, як сусіди скажуть. Якщо їм моя собака заважає у мене в кімнаті, нехай живе у них в коридорі, будь ласка. Що ж я проти цього, чи що?
2: Но пёс-то, вероятно, на соседей бросается.
3: Розумний собака на сусідів не кидається.
2: Ти это точно знаєш?
3: Я точно знаю. Собака, правда, не знає цього. Ну, що тобі сказати, Штепсель? Щоб їх не бачити і не чуть моїх сусідів, так я запираю двері на ключ. Сам нікуди не виходжу і до себе нікого не пускаю. Так сусіди двері з петель знімають. Ну, хулігани якісь. Ні, прямо,
2: постой. А ти що, запираєшся в комнаті?
3: В кімнаті. У ванній кімнаті.
2: А у вас ванна обща?
3: Одна на всю квартиру у нас ванна.
2: А тобі не кажеться, що ти проявляєш егоїзм?
3: Брехня. Я в ванні не егоїзм проявляю, я там цілий день фотографії проявляю. Ну, мої сусіди, вони ж темні люди. Мій сусід зліва від мене живе, соромно тобі признатись, при людях незручно говорити.
2: Ну.
3: Цілий день у себе в кімнаті ходить голий.
2: Ну і що ж?
3: Моє ж вікно так, а його ж вікно так, мені ж все ж видно.
2: Ні, дозволь, от я у тебе часто буваю, смотрю в окно, ніколи нічого подобного не видів.
3: Ну ясно, якщо ти так просто подивишся, так може і не видно. А ти попробуй, вилізе на буфет, візьми за карниз і витягни отакого синього. Ти таке побачиш, що у тебе в очах потемніє. А моя сусідочка справа від мене, а? Та ти ж її знаєш.
2: Какая?
3: Блондинка така, у якої кішечка.
2: А, знаю. Невисока така, беленька.
3: Беленька, з чорними п'ятнами на животі. У кішечки п'ятна. Звідки я знаю, що там у сусідки на животі? Мені ж від цієї сусідки з кішечкою життя ж немає. Вони ж цілий день в кімнаті кошачий концерт. Цілий день.
2: Кошка м'яучить.
3: Сусідка співає, розумієте? Лежить в ногах у неї кішечка, за день вона виспиться, а по ночам бігає по криші, гуркоче, спать мені не дає.
2: Як може сусідка бігати по
3: кришечка? Кішечка бігає по криші. Яка криша мою сусідку витримає, отака сусідка? Вона на кришу не вилазить. Вона взагалі нікуди не виходить. Вона цілий день тільки те й знає, що доглядає за своєю кішечкою, більш нічого.
2: А що ж дітей у неї ні?
3: Було троє.
2: Умерли?
3: Я їх сам у відрі утопив.
2: Ти кого утопив?
3: Кошенят утопив.
2: Ай, ну ти совсем. Все так перепутав. Где кошка, где соседка, разобрать невозможно.
3: Затравили мене.
2: Ага.
3: Живи в могилу зганяють. Я просто не знаю, що мені робити. Так що я розумію цих людей, що тобі пишуть. Треба їм допомогти, нещасні люди.
2: Таким образом, один чоловік отравляє життя цілої квартири.
3: Паразит! Що, я не можу говорити. Згадаю, сусіди мене вже трусять. Все, нерви мої вже не витримують.
2: Ми би, товариш Штепсель, не обращались к вам.
3: Добре, що звернулись, ми його пропісочимо тут зі сцени, щоб його весь Київ знав.
2: Это точно. Якщо б этот чоловік не був вам хорошо знаком.
3: Оцього мені ще не вистачає, ти ще з ним дружбу водиш. Сором тобі, ганьба з такими людьми знатись.
2: Ім'я этого чоловіка...
3: Говори швидше його ім'я, ну?
2: Тарапунька.
3: Це я їм отруїв життя, ну ви подумайте. Вони ж мені отруїли, ви ж самі бачите, я ж вам всю правду розказав.
2: Якщо ти хочеш, щоб люди к тебе хорошо относились, ти сам в першу чергу должен к ним хорошо относиться.
3: Ну добре, не кричи вже на мене, мені вже все ясно.
2: Молодець, що хоч швидко зрозумів.
3: А як?
2: Стидно. Так що потрібно в першу чергу? Чтобы мирно жить с соседями.
3: В першу чергу, ти ж уже сказав.
2: Ну,
3: треба зробити так, щоб от як вони до мене,
2: так
3: щоб і я до них.
2: Ну от і все, це так легко.
3: Вони про мене тобі написали, а я про них напишу. Правду, в известия, в крокодил, в перець, в літературну газету.

0: Очень ловко.
1: Очень ловко.
0: Очень ловко.
1: Очень ловко.
0: Очень ловко.
1: Наперед легко и ловко, без усилий, без забот.
0: Наперед легко и ловко, без усилий, без забот.
1: Так смелей вперед, плутовка, смело, весело, вперед.
0: Так смелей вперед, плутовка, смело, весело, вперед.
1: Оля,
0: Оля,
1: Оля,
0: Оля,
1: Оля,
0: Оля,
1: Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля,

0: Дай Боже здоров'я,
1: дай Боже. Боже всього доброго.
0: А ви, куме, цього не кажіть. Я нічого собі доброго у Бога не прошу. Досить з мене цього доброго. Дай Боже здоров'я, куме, дай Боже.
1: Дякуємо красно. Ні, кумцю, не гнівіть Бога, бо що Бог дасть, то не напасть. От не раз чоловік вважає, що не знати, яка біда на нього впала, аж за день, за другий озирається, а воно йому й на добре вийшло. Ваше здоров'я, сусід.
0: А ви, куме, цього не кажіть, бо я на власній шкурі витребував, яке це добро виходить. Ви хочете, кумове, чесні, вірте, хочете, не вірте, а мені так здається, що пан Біг собі часом сміх з нас робить.
1: Та що ви кажете, куме, та же то образа Божа.
0: Єдине, що мене тримає на світі, так ця живиця. Дай Боже здоров'я, дай Боже
1: здоров'я. Живиця на губиця. Кум Миколо, так. Ви кажете, що жінка вас холодом морить?
0: Я? Де? Коли я це казав? Хто чув?
1: Ну, я так чув.
2: І я чув. Геть по селу чутка ходить.
0: Бреше туди чутка! Бреше! І всі брешуть, хто її далі розпускає. Кому яке діло до мене і до моєї жінки, га?
3: Ну, та певно, що нам діла немає, але є хтось такий, що має до неї діло.
0: А кого то обходить, що ми їмо, що ми варимо, чи ситі, чи голодні?
1: Ти, куме, не гнівайся, що я тебе спитав. Я прицінь не зі злої волі, але бачите... Тут чутка йде на раді громадській.
0: Раді громадській. Немає рада права, немає права.
1: Ну, як ви собі не кривдуєте, то певно. Тільки що бачите, люди собі марикують, що вона дуже поганий приклад подає. Вибачайте, на публіку людську з тим гурманом волочиться.
0: Ой, люди добрі, не мучте мене. Не бабрайтесь у моєму серці. Най вам моя жінка очі не коле. Пийте, пийте, коли сте чесні, що сте прийшли. Дай Боже здоров'я, дай Боже. А то все, тьфу, тут чоловіку і так тяжко, а ви ще додаєте, додаєте.
3: Та хіба ми не знаємо, що вам тяжко?
0: Ой, тяжко, кумцю, тяжко.
3: Та кажуть, що вона до вас по цілих днях не говорить.
0: А що ми будемо говорити? Вона мовчить, я мовчу. І так цілий день, як тумани ходимо, а вона тільки вікно зазирає, чи він не йде. А до мене хоч би словечко.
3: Ой, бідний ти, кумочко, бідний.
0: Ой, бідний, кумцю, бідний. Як той горох при дорозі, як той мак на четверо.
3: Та хіба я не знаю, що ти не раз голоду млієш, а вона ще зварить, та тому поганинові держить.
0: Держи,
3: куме. Куме, так я ж твоя близька сусіда, все знаю, все бачу, хоч би не раз і не хотіла бачити, не раз а серце мені крається.
0: А ну,
3: кумочку крається.
2: Жінко, чи не пора нам додому?
0: Та не кваптеся, посидьте, люди добрі. Та я ж радий, що хоч голос людський у цих стінах чую. Не сідайте, коли сте чесні, що сте прийшли. Дай Боже здоров'я, ось чарка. Що, порожня? А я зараз другу принесу. У мене барило єсть. Заховав у половнику. А що має бідний чоловік робити, коли на нього таке нещастя впало? Не береться мене робота, відпала охота до життя, до господарства. Нашу воно мені. Нашу. Я взяв, продав конета, гроші сховав і пропиваю. Пропиваю, найде, най. Не стане, ти ще щось продам, найде, най.
1: Ей, куме, куме, зле ти робиш. Занадто собі до голови взяв отаку дурницю і за такої негідниці добро своє кірваве марнуєш.
0: А нащо воно мені тепер, куме? Хіба мені життя буде? Ні, мені вже життя не буде. Вже мені господарем не бути. Та найде, най. Я

0: Жора.
1: Зовсім знівечили чоловіка. Зовсім з пантелику збили.
2: Немного того розуму у чоловіка, та й той виплив.
3: Я би не знати, що дала, що вона його якимось зіллям упоїла, ковачки.
0: А найгірше, шкода господарства. Гарував чоловік, робив увесь свій вік, робив, аж очі йому з голови лізли. Мучився, терпів. О, Господи, скільки натерпівся. Нарешті дохрапався якоїсь кусничка хлібця. Ну, жити б та Бога хвалити. Та діточок надіятись, так на тобі, немов пожар наскакує, мов грім з ясного неба.
1: Говоріть, куми, говоріть. Кажете, діточок надіятись. Втім, то вся біда, що в них дітей немає. Коли б у неї були діти, вона б на таке не пустилася. Скажу я слово і за неї.
4: А я тому не вірю. Вже як котра жінка така вдасться, то ти її ланцем додому не прикуєш, і дітей покине.
1: Не слухайте, куми, бігме, не слухайте. Діти – то велика річ. Діти – половина матері. Одна половина, може, б і рада була піти, дозволити собі. А друга не пускає, друга кричить. А ми, мамо, що? А що з нас буде? Та й не пустить там тої половини. Не пустить.
5: Микола возвращается с наполненной водкой флягой.
6: Вот она, наша втиха, повна, вистачить. Куми, куми, дай Боже здоров'я. Дай Боже здоров'я.
0: Куми, Микола.
6: Діду, дай Боже
0: здоров'я. Куми, Микола.
7: А ходіть но сюди, кумцю.
6: Кажіть, кажіть, куми, кажіть.
7: Я б тобі, куми, щось сказав, та боюся, щоб ти на мене не образився.
6: Кажіть, ви найближчий мій сусіда, мій порадник, кажіть.
7: Ти, кумцю, не в гнів тобі кажучи, занадто м'який, занадто податливий.
6: Занадто м'який, занадто податливий.
7: От, а вони бачать, що ти такий, та й кілля тобі на голові тешуть.
6: Ой, тешуть, куми, тешуть. Аж голова лупається.
7: Те, куми, цить, не плач, не будь дитиною.
6: Не бути дитиною? А то як? Як?
7: А ти б до своєї жінки поставився трохи остріше, похрупостів би на неї, прогрозив би, а то й ударив раз, другий, знаєш... Жінка, як та коняка, любить батіга, без нього зовсім ледащіє.
6: Зовсім ледащіє, зовсім.
7: Та й до сего гурмана ти постався. Що тобі? Завоював тебе чи що? Покажи йому, що ти в хаті господар. Закажи йому бувати в себе.
6: Я ж просив його, куми, просив. Та де? Ще сміється.
7: Та побійся ти, Бога, куме. Та хто ж такої речі просить? Та то певне, що він просьби не послухає. А ти грізно, грізно до нього.
6: Боюсь я його. Боюсь, куме, страшний він, як кат страшний.
7: Все, куме, ти ж це не дитина. Адже нема чого тобі його боятися. Адже він тобі нічого не зробить.
6: А що він мені зробить? Ну, що він мені зробить?
7: А ти погрози, що підеш до суду. На скаргу, що він тобі жити з жінкою не дає.
6: А над ним є старший.
7: Що цілим селі Собла зробить сором на цілу громаду.
6: А за це кара велика,
7: га? А я. Зараз його звідси перенесуть, а ти вже собі по тому жінкою даси якось раду, коби лише його мара звідси винесла. От.
6: Та я собі жінкою дам раду. Ви знаєте, куме, яка вона була добра, щира. До рани можна її було притулити не то, що зак його зла доля на нашу хату навернула.
3: Ти, куме, його до хати не пусти. Двері йому перед носом замкни, ціпом по голові заїдь. Так би я на твоїй місці зробила.
6: Ціпом по голові. Мундур на шкаматі.

0: він нехай мене тоді скаржить до суду. А я буду знати, як себе боронити.
1: Ти, куме, нас на свідків клич, ми посвідчимо, як вони з тобою обходилися.
0: Спасибі, спасибі. Прошу, прошу, сідайте. Дай Боже здоров'я. Дай Боже здоров'я.

0: Входят Михайло и Анна. Михайло навеселе.
1: А тут что таке? Свято якесь. Кумашнячи. Поминки.
2: Поминки. Поминки справляю.
1: По ким?
2: По собі самі. По своїй честі, по своєму супокою, по своєму життю.
1: А, я бачу, ти вже теє. Язиком плутаєш.
2: Як то плутаю? Я не плутаю. Я правду кажу. То ти, Михайло, моє життя так поплутав, що тепер кінця не найду.
1: Ну, не мало би дурниць, та ще при чужих людях. А радше частуй гостя.
2: О, почастував ти мене. Не такого частунку ти від мене вартий.
1: Та якого частунку? Ну, що ти говориш?
2: Якого? Якого? Тьфу! Ось якого.
0: Микола плюнул в лицо Михайлі. Михайло, розмахнувшись, б'єт його по лицу. Анна бросається між ними.
3: Михайле, спокійся, що ти робиш?
1: Я нічого не роблю, але плювати на себе не дам. Заспокойся, нічого йому не буде. Так, трошки свічки в очах стали, але ця байка пройде, протверізиться швидше. А я хотів із ним розумне слово поговорити.
2: От як ти мені платиш за мою доброту?
1: Не за доброту, Миколо. За доброту тобі Бог заплатить, я тобі за дурноту. За те, що плюєш на цесарський мундур.
2: Я не на цесарський мундур плюю, а на того негідника, що втратив образ Божий. Ти його знаєш? Михайла Гурмана знаєш, а?
1: Ну, ви, панове свідки. Я тут хочу з Миколою поговорити. Чи не пішли ви собі до біса?
2: Ні, він не має
1: права.
2: Я
1: вам кажу, п'яниці погані, геть звідси!
2: Яким ти правом проганяєш моїх гостей? До тебе прийшли, твою горілку пили, прийшли до тебе. Горілку пили.
1: Дурню. Сідай. Слухай, Микола. Ну що ти сам собі шкоду робиш? Господарство занедбав, коні продав, роботу покинув. Та все тільки з п'яницями водишся та власне добро пропиваєш. Чи то ж ладно так, а?
2: Ладніше, аніж чужу жінку з пуття зводити.
1: Ой, Миколо, не згадував би ти про це.
2: Он як? Не згадувати? А про що ж я маю згадувати? На кого робити? Про кого дбати?
1: А хоч би й про себе самого.
2: Не бійся, я про себе дбаю. Я п'ю, продаю, роздаю усе те, що мені не потрібне. А беру усе те, що мені потрібне. А зараз мені потрібне лише одне. О, що.
1: Стидайся, Миколу.
2: Я маю стидатися. А ти маєш стид. А ця негідниця має стид, що раз з тобою по селу волочиться. Ви маєте стид.
1: Зась тобі до нас.
2: Як то зась? А ти хто такий, що ти мені заськаєш в хаті? Яке ти маєш право мені заськати в хаті? Яке ти маєш право мені в хаті заськати?
1: От сідай, Миколо, і слухай.
2: Яке ти маєш право?
1: А я тобі зараз скажу, яке я маю право.
2: Заськай.
1: Ти пригадуєш, Миколо, хто я був ще там, у нашому селі?
2: Хто? Урвитель, забіяк.
1: Брешеш, друже. Я був чесний парубок. Може, трохи загарячий, запалкий, але кривди я не любив і неправди не міг я знести. І от то було моє нещастя.
2: Було і дещо інше.
1: Правду кажеш. Правду. І я тобі зараз скажу, що ще спричинилося до мого нещастя. Я полюбив оцю бідну дівчину, сироту Анну, заштуркану і занедбану своїми нелюдими братами. Ця любов була моїм одиноким, найдорожчим скарбом. Вона могла з мене зробити чесну, порядну людину. Ти, Миколо, ти вкупі з тими нелюдами, братами, украв у мене те одиноке щастя.
2: Я украв? Господи, Господи, що це діється на світі? Я обдертий щастя. Супокою. Я зганьблений. Я втоптаний в болото. А по-твоєму виходить ще, що я злодій. Злодій. Злодій.
1: Не хапайся за голову, Миколо. Адже ж твоє сумління само тобі говорить, що моя правда.
2: Брешеш, Іру, не брешеш. Я ж не просив її. Вона ще вдячна була.
1: Ну, а ти бачиш її вдячність?
2: Це ти, вороже, причарував її.
1: Ну, ти ж мав 3 роки часу, щоб причарувати її до себе. Чому ти цього не зробив?
2: Тому, що я не чарівний, когось цьому.
1: Тому, що ти віхоть, а не чоловік. Ось чому.
2: Хто? Хто віхоть? Я віхоть?
1: Ну, вже ж не я.
2: А я тобі зараз покажу, що я не віхоть. Я тобі зараз покажу, що я не віхоть. Забирайся геть з моєї хати.
1: Микола, іди спати, ти п'яний.
2: П'яний чи не п'яний, забирайся геть з моєї хати. Ступись.
1: Отже, не вступлюсь.
2: Ступись, Михайле, не доводь мене до лютості.
1: І не доходи до лютості, не Боже. Це не здорово. А я таки справді в тебе заночую. А завтра оба разом поїдемо до міста.
2: Оба разом? Чого?
1: А ти знаєш оцей папір?
2: А чорти б його знали, а не я.
1: Е, Миколо, не вадило б і тобі його знати. Тут і про тебе дещо написано.
2: Про мене? А що таке?
1: Наказ із суду, аби тебе туди приставити. Там у суді знову на тебе хтось наговорив.
2: О, Юда, ти знову копаєш підо мною з цього боку. Знову. Знову хочеш мене знищити. Зовсім. Зовсім знищити.
0: Микола рве судебну повестку.
1: Що ти зробив? Що ти зробив? Ти знаєш, що тобі буде за це?
2: Не мені, а тобі.
1: Ні, тобі. Ось тобі. Маєш раз.
2: А ти маєш два. А ти маєш 3.
3: Микола, Раві.
1: Анна, пусти його. Я його і так не боюсь. Спусти, Микола.
2: Не пощо.
1: Пусти.
2: Не пощо.
1: Не пощо.
2: Не пощо.
1: Дурню. Сим, не жартуй. Ось тобі мій жарт.
0: Микола хватает подвернувшийся под руку топор и с силой ударяет Михайлу. Михайло падает.
3: Михайло, что с тобою? Что с тобою, Михайло?
1: Ничего, ничего. Целый жарт був.
3: Кров! Кров! Михайло, голубчику забитый. Де рана?
1: Микола... Миколо, чого став та й трусишся? Дай руку. Руку.
2: Михайло, невже нічого нема, Михайло?
1: Спасибі тобі. Ти зробив мені велику прислугу. І я не гніваюсь на тебе. Я хотів сам собі таке зробити, та якось рука не піднялась.
3: Михайле, серце моє, скажи, де в тебе рана?
1: Кажу ж тобі, мені зовсім добре і не болить, навіть ліків не потрібно.
0: В хату поспешно входять староста, за ним селяни.
4: А що тут таке сталося? Хто тут голосує?
5: Йой, лишенько, жандар забитий.
6: Микола, Анно, що це таке? Ну, говоріть, чого ж ви стоїте, як остовпілі?
1: Пане, війте, дайте їм спокій. Вони невинні. Це я сам.
6: А тобі що сталося? То що руки на себе наложив?
1: Так треба було. Миколо, Анно, бувайте здорові і простіть.
3: Михайле, Михайлику, на кого ж ти мене покидаєш? Що ж я без тебе на світі зачну?
1: Ган, заспокійся. Хіба тобі нема для кого жити?